0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da, vrijeme je za vremensku prognozu. Počinjemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli Zenici 13, u Bijeljini Doboju 15, u Prijedoru i Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, prednjači Tokio sa 30 stepeni, u Pekingu je 25, u Njujorku 23, u Sidneju 22, u Atini 21, u Madridu 20, u Parizu 19, u Londonu 18, u Rimu i Torontu 17, u Beču 16, u Moskvi 9, a u Stokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 15. septembar, bit će pretežno oblačno, ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 29 stepeni. Srijeda, 16. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niski oblaci. Jutarnja temperatura od 9 do 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 22 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana i večeri očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.